0: 细胞组
1: 快六 Duke
0: 这个都细胞带来带来
2: Duke
0: 细
2: 胞组
3: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.